la e mo tie e na bi ko ni la ko ja bale ni la ni ma para ne mo la e na bi ko ni la ko ja bale ni la ni ma para ne mo la ne bi karate ni ku de point.